0: Sremske naše.
1: Ajmo da čujem vas.
0: Od istorijsko, ako ja to izbjeriško, kovo ja preko Sremske.
1: Ajmo gore ruke, daleko svi, opa, idemo. Od istorijsko,